0: Renia birishe geribua oko vandru, holuta eluta ambesha nkashi ikaere vandru, omachiro chemuligolo embere eshe nzege nzege, eya vandru abata huwa batu ngaha umana bakulu bakulu barieyo, mubabere evaka rangango kubuku nivu nosebo chere, omomubere ukuwe mochari kiriba hamula, ambangana suba omache handa, kaena mozun desanteye kaena yo, vama vitu lawa vangangambweno, sei chire mundu uugire kubuku ni obwe. Ebe ababandi kandre vama kole vya gabi kuba himbani vale ya ba adefe Mabe ngere rabandu mwetu mbiri chiru eche yengo mwikera eche rimbere che mwri oloveru makumi ya barena muna nvye Bandi sende lokalite lore moseferie babila babombi mo territoire eye Mambasa omuituri mweria Echi tunge chika watika ya loro koshombangwa chaba himbani omu vya suwebio Bakatula wambweno ameganzo ya banduba mahola nebabere abitawa na baso mbinga bana vano Mune omusivile mu umano mure si owe FRDC ngo kwa kabuga ye John Mureberio omukordoneta uwe chitunganga chini chaka suira rebi ya bapandi baka ya baadefe bane muenda baka kolebiaga vyoko vahimbani. Na basivile bane mubitiru mochiru cheyenga vero makumi ya barene rerendo muka ratuneko mungrupe mabu sanza muterituare eya rotsuru echa anda chikabu iruguhaniba mosoko mobi ya suwewe chikatulongo ko aba katika waria mubitiri ya ba civili ya bane badali ya ba AFC M23 chikareka aba niribe chitunga chikabu iru mosoko eba barekera utabaliwe Kongo ne Communauté Internationale ambungeri ya ribayana yunga yama watichayete aba himbani na bande ba civili babere hola mamalua wakadirire awaboka omachero echa muligolo okongende ikalwa kaleta lulie bitoyi omungrupema ufa mambu ya kaveri omosekta eye katoyi moteritwara ye Masisi abandunga bana bamure yeko yomuma na mwana nimeganzo ya bandru abe societe civile bo Masisi ngoko bakatulao ambweno loholol wabalu lukongera wakolu wabande hola mamulu wa malua awabuka mochiru echa mwarende chabia chero cheposo vya suwebewe kabaneko mungabrono yekifu echa yewulu telesfor mitondeke ono aka tula watino ni mureporteri wechitunga chika watika yaluwa kwa shombango chaba imba ni umo vya suwebe ate kumbe butabali ibali bianga vama ya rabate eriwe ticha abahimbani abaliona hotse abasumbi bakakolo kwa bandro kwa biaga. Eshumbi mbano nyenjisha abahimbani shabari ya seke ngeruamo na bapandi. Ngomachiru cheposo mkereche yenga mkumina ya burengara mweria mwe tetavya echere kola. Abasumbi bakaenda bakakole biaga baka hekevendu bia bandro neri utrengalia bande na kande John Kameta mumaniruwe societe civile ya burengara yuka buwe binywa beno. Ukumbu hiru ya chene mbechukwa tiga ya hanu.
1: Ababandi nuwa kenderi ya bakalaniwa mkartie wa yen zaidi sana wa musilini kiambia mbloke eye muwe mero. Kwa mfano huwa mumbere tutemu Fabrice. Ababandi nuwa hikio hawewe vama pika masasi. Mpaka eye mumbere tutemu Fabrice. Vama vya neri mutari okove henga na kove alavye evya neri amu. Vama huza muka liwe wana mwalawo umemupanga. Vama heka makuta kiasi wisa dolar hau mane telefone. Omumemse line ichambia ne mbloke. Loke ya muwe mero, vama ingiro muparsel ya kakule kambalume ya ro, vama muunza omumupanga nirimu ucharia, vama heka na makuta ilu hundahunda, vama ingiro musirilia vrengera, vama ingiro huwa kambale sivenda Sebastie, vama heka makuta kiasi $6 ne telefone, ne pao bange, na huwa mumbere nguo moja ina nelu endo, muka ilio vama chukaba muvoha, nirimu unza omumupanga, vama heka telefone, na vama ingiro huwa mumbere luvunu jires, Vama hekaho telefone au mani ni perike Vama ya vujira huwa muhindo muhini ashil inane safari Vama
0: Na mongabero eye ituri mweria maluwa makadiri wa machiru cheyenga Mkera iche muriolo mungu Mokatike bitu ngabeveri ya bakodeko au mana wa serpe Mamorongo owe nyapalaro moterituari yijugu Esho nungaturena shosikatula ongo ko Abapandinga vana vama vare kire FRDC na uye hii keriwe ticha Haimbani vare kisi kenderibua Mwabere bandu banje babere tebeta bandu bakatebeta Uko chichwe cha munisikwe chikava neka eroho ongo ko Emiatseri yoyo ikatula wabahingania Apo mumuyo wabote mbao mana waka kolumiviri ubuturi Mwabere baka kangiriba wamiatse menje Vosana nerita sharingikania nga vangakolaba tubuhingania

0: Hujambo wasikizaji wapendwa wa RTV Chisasa, imegonga saa 12 pita dakika 13, tuwaletea matangazo katika lugha ya tukuko na bora la Kiswahili. Mfuate kwa habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Bruno Muhindo wa Ikunda ajulikanaye katika jina umaarufu ya Bruno, mwili wake umezikwa jana 28 Septemba mwaka 2026 kunako kijiji Kasinga sehemu ya Zabutuhe. Baada ya miaka 17 akakuwa mfanyakazi kwenye RTVH, huyo amefariki dunia, ila familia pamoja na RTVH itaendelea kumkumbuka.
1: Habari zetu.
0: Mtu ambaye alikuwa amepata maambukizi ya kirusi cha Ebola kunako mtaa wa afya wa Kaina tayari amefanyiwa vipimo na kuonekana kuwa amepata uponyaji. Yote hayo ilishuhudiwa na kutangazwa hadharani jana 28 Septemba mwaka 2026.
1: Habari zetu.
0: Mapambano mapya kati ya FARDC na vikundi vyenye kujihami silaha mbali na sheria, yote yapelekea maelfu ya watu kuhama makazi yao na kuhofia maisha yao kunako kampi la MONUSCO Paro. Haya na zaidi pia na habari za mchezo ni miongoni mwa taarifa ya habari.

0: Mwenzetu Nelson Rafiki.
1: Litterson Timotendo fundi wa mitambo kama iliweza kuwaelezea katika mgurasiri wa habari mwili wa muindo wa ikunda yajulikanaye katika jina maarufu ya Bruno ulizikwa jana 28 Septemba 2026. Muindo wa ikunda Bruno ama ya Bruno alifariki dunia Jumamosi 27 Septemba 2026. Huyo akiwa mpashabari mchangamuzi ama animateri katika la Kifaransa kwenye RTVH alifariki dunia baada ya kukumbwa na ugonjwa, na jana ndo mwili wake ulizikwa. Mbele uzikwe ulifanyi paka Singa, kuna kijiji ka Singa kunako barabara Butuhe, kulisomwa misa ya maombolezo kunako sekta kanisa ma baraza la kanisa Katoliki pa Kibwa. Baada hapo kulionekana msafara ambao ulielekea hadi kwenye RTVH ambako alikuwa akitumikia pia. Baada hapo sasa msafara kujielekeza kwenye shirika litwalo ACAD, ikiwa ni shirika ambalo linahusika na kurahisisha kazi kwa kuweza kupata jambo fulani makomisioneri katika la Kifaransa. ACAD kwa matamshi mafupi napatikana kwenye jengo la Feke, ndio kunaonekana ofisi la ACAD. Baada hapo sasa moja kwa moja msafara ukajielekeza pa Kasinga ambako kunaonekana shamba la wafu la familia. Mwenzetu Muhindo wa Ikundahi Bruno ama ya Bruno amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 53 na kifo kikamkumba baada ya kushikwa na saratani kwenye mapavu. Huyo alikuwa mfanyakazi wa RTVH, kumeonekana kumepita miaka 17 na alionekana miongoni mwa wafanyakazi walikuwa wakifanya kazi kama kawaida. RTVH itaendelea kumkumbuka daima, na ndio maana RTVH ilisoma hotuba ya kuendelea kusema pole kwa familia yake ya Bruno wa Ikundahi, na pia kwa RTVH itaendelea kumkumbuka daima kama RTVH ilivyosema katika hotuba yake jana kwenye misa iliyosomwa jana kwa niaba ama ku misa maombolezo juu ya kufariki dunia kwake Muhindo wa Ikundahi. Jonasi Mbayahi alikuwa mratibu wa zamani wa RTVH amesema kuwa Muhindo wa Ikundahi Bruno ajulikana katika jina umaarufu ya Bruno alifanya kazi kama ipaswavyo tangu mwanzoni mwa kazi ama kuundwa kwa RTVH ilikuwa mwaka 2009. Ya Bruno alikuwa akifanya kazi kwa utaratibu. Tumsikilize bwana Jonas Mbayahi akashuhudia kwenye mikrofoni ya Roger Muliata.
2: Ya Bruno ni miongoni mwa timu ya kwanza ambayo tuliweza kurekrute ama kwa dili kunako RTVH. Ni miongoni ya wafanyakazi ambao walikuwa wanapenda kazi yake, namjua kama mpole. Muda wote nimeongoza RTVS sijawahi kumuona akifoka, akitomboka, labda kumtaani fasi ingine, lakini mimi binafsi sijawahi kumuona akitomboka. Namjua mpole, kila siku anakuwa kwenye kazi yake, saa ya kipindi yake atafika kila siku kabisa. Miongoni ya vipindi ambavyo vilikuwa napendewa sana na wa auditeur wa RTVH kisha mimi na vipindi vyangu ilikuwa ya Bruno, kwa wingi ya wale watu ambao walikuwa napenda kufata vipindi kwenye RTVH. Hii ni perte kubwa sana ku RTVH na ku auditeur wa RTVH wote ambao wanapenda vipindi vya Bruno. Kumubadilisha ama kupata yule ambaye atakaye kamata nafasi ya Bruno ni vigumu sana tena sana. Kila ambacho tunaweza kufanya sisi tuoneshe upendo yetu kwa watoto wa Bruno na bibi ya Bruno, sababu ameacha watoto, ameacha na mke.
1: Huyo alikuwa bwana Jonas Mbayai. Sasa na wasikilizaji wa vipindi vyake ya Bruno wamesema kuwa walipatwa na sikitiko kubwa walipopata habari ya kuwa amefariki dunia. Tuwasikilize kwenye mikrofoni ya RTVH.
3: Jina langu ni Kambere Tsongo Foster, ni kwa Beler, ni kuvazie wa RTVH. Ya Bruno ni mkwe yangu, anaoa musika yangu. Ya Bruno iko mtu mwenye anaunganisha watu, hayapenda kama furugano mfamii. Ya pili, yeye alikuwa ku radio, unamuomba ka muziki, anakupatia muziki pale pale. Hata tejiversete, no, va nini, no. Ase, unaomba mokilie chanje, ndakutilia mokilie chanje.
4: Kumade Milkenzi, jini lenja mfata. Nana penda ma miziki yake, emisio nana ipenda. Tuna regrete vyote na emisio kwanja. Tusha regrete ju, basi Dimashi natufurahisha. Emisio yake ya Dimashi tunafurahia sana. RTVH tafutie mwingine, nyatakuwa na kwa mplasi yake, mwila wakati ya Dimashi.
5: Premani kwa auditeri wa sana, wale ma emisio zake zote, premani asikose yake, ya Dimashi, ya Mardi, zote anafataa sa problem. Mwili wane atire sana, paski ya liwaka mwanaume ya nakomala. Gizi emisio ya nani ya Mardi, emisio ya komba chasuza zamani, ulikuwa na lomba chansio, tunapata. Paski na nawe machaso mwenyeo ndio na maitrize. Boya mwisho nasema kondoleasi, nasema polepole sana kufamie yake nyumbani na famie tusie ba auditere siwa tunatumika kuma radio na sanse polepole sana. Mungu hazi kutukosole.
1: Wasikiji wapedwa, mtu hapa alikuwa amepata kiri maambukizi ya kirusi cha Ebola kuna kumuta afya wa Kaina wilayani Lubero. Imetangaziwa kuwa tayari amepata uponyaji tangu jana 28 Septemba 2026. Ni mkazi wa Goma aliyeonekana kuwa na dalili za kuwa na kirusi cha Ebola pa Kirumba wakati kwenye kizuizi pa Kirumba. Baada ya kufanyiwa vipimo ilibidi awe kwenye karantini na aendelee kupata matibabu na tayari amepata uponyaji. Hayo yote ilishuhudiwa baada ya kufanyiwa vipimo vipya. Shambulizi lipya la waasi wa ADF limefanyika katika usiku wa Jumapili kuamkia Jumanne jana 28 Septemba 2026 hapa Bandisende. Ni kitongoji kinapatikana kuna kushefiria Babila Babombi katika wilaya la Mambasa jimboni Ituri. Shirika la kutetea haki za binadamu itwalo Protection Plus ndo limehakikisha likasema kuwa shambulizi hilo wakati lilifanyika, matukio awali ni kwa watu wawili tayari wameuawa. Miongoni mwao kuna kuwa raia mmoja na mwanajeshi mmoja wa FARDC. Mwanasheria John Vuleverio akiwa coordinator wa shirika ya itwalo Protection Plus ndo amehakikisha na kisema kuwa inabidi mara tena kuendelea kukafanyika mikakati ya kuzuia adui asija akaendelea na shambulizi. Watu ine wafariki dunia Jumapili iliyopita 27 kunako groupement Busanza uleani Ruchuru. Halmashauri ya vijana ndo imesema ya kuwa inaonekana ni waasi wa M23 RDF ndo walitekeleza mauaji ya wakazi wasiokuwa na hatia. Ndio maana wameomba ngazi za kitaifa na kimataifa kwa haraka sana kupata suluhu kuhusu hali ya vita inavyokumba mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wawili wamefariki dunia kupitia mapambano yaliyozuka 28 Septemba 2026 kwenye mtandao wa barabara Kaleta Bitoi kwenye kungamana wa magrupu ma ufamando ya pili kuna kwa sekta Katoi uliani Masisi. Wahanga ni mwanamke pamoja na mtoto. Hayo ndiyo matokeo ambayo yamewekwa hadharani na shirika la raia pa Masisi. Kwa mjibu wanaharakati wa shirika la raia wamesema ya kuwa mpaka sasa wahanga ni raia walio fariki dunia wakati wa mvutano wa kivita uliozuka ambao unaendelea kuzuka katika jimbo la Kivu ya Kaskazini zaidi sana siku chache ambazo zimepita. Telesfor Mitondeke anayesemea shirika la rakia pa Masisi ndio amesema kuwa mara tena mapambano yameonekana kati ya jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa FC-M23 RDF ndio imepelekea pia hali ya kiutu kuendelea kudidimia. Kuna makazi kadhaa yaliyotembelewa na magaidi wenye kujihami silaha katika usiku wa Jumamosi na katika usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili kunako manispa Burengera mjini Butembo. Ni watu wenye silaha wanaokuwa wakitatiza rahia. Kuna watu ambao walipata majeraha au waliopata majeraha walielekezwa hospitalini, akashuhudia bwana John Kameta akiwa presidenti wa shirika la rakia pa Bulengera. Ila kuna kuwa vitu vyenye samani kubwa vilivyochukuliwa na magaidi. Ameomba viongozi kuendelea kufuatilia na kufanya uchunguzi kujaribu kuidadisha wale ambao wanaendelea kutatiza rahia, ndapo watashikwa waadhibiwe kufuatana na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika jimbo la Ituri, mapambano mara tena yameshuhudiwa kufanyika kati ya FARDC na vikundi vyenye kujihami isiraha itwayo Kodeko. Kutoa Kodeko Jumapili iliyopita, kuna watu wengi ambao wamehama makazi yao kufatana na vita ambayo vimezuka razi kati ya makundi zenye kujihami silaha na sheria Kodeko pamoja na CRP na vikundi vinginevyo kunako kijiji Nyapala ro katika ulala Jugu. Yazo vyetu vya habari vimesema ya kuwa haya mapambano imepelekea watu wengi karibia 3,000 kuhama makazi yao na kujielekeza kunako kambi la MONUSCO linalopatikana Paro. Wafanyabiashara na wote wanaohusika na masuala ya kiutalii, wafanyakazi katika mji wa Butembo walipata mafasirio zaidi kuhusu matumizi ya mifumo ya kisasa kuhusu internet pamoja na mifumo ingineyo na rahisisha mfumo wa internet. Ito numerique intelligence artificielle katika lwa kifransa. Hayo tulipangiliwa kuna kwa village royale ilikuwa sambamba na siku kuu kimataifa ya utalii inayosherekewa kila tarehe 27 Septemba ya kila mwaka. Ndo maana wote waliohudhuria walisema kuwa wamehamasishwa zaidi kuhusu mambo ya kiutalii na matumizi ya mambo ya kimfumo ya kisasa. Mwalimu Katungu Kahembula Bernike anakuwa mwalimu kwenye ISP Muhanki ndo alileta mafasirio zaidi kuhusu matumizi ya IA kwa matamshi mafupi. Na msimamizi wa idara la utalii mjini Butembo Kampasu Matembela alisema kuwa ilikuwa ya muhimu kwa wafanyakazi wote kwenye idara lake la utalii kwa kupata mafunzo kuhusu mambo ya kiteknolojia ya sasa. Saa 12 pita dakika 45, saa 1 kosa robo, Martina saa 1 kamili mtayafuta katika lugha la Kifaransa. Ila kwangu nawatakia mchana mwema, kwaherini.

0: remercie tous les auditeurs de la RTVH
1: d'avoir écouté notre chronique.
0: Que pensent les enfants?
2: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
3: Mesdames et messieurs,
4: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
5: Anabonzo watu le rokobu lingobiyo mobere wa mundu.
4: Éclat clair.
3: Les deux beautés que je porte en cœur, tu itumie tu me les mette na kutereza kabisa.
5: No mobere na subango wa lumeke.
6: Éclat clair.
4: Carotte, curcuma, vitamine C.
5: Tout devient clair.
3: Akagala kububuya bwage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
4: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
3: Usage mixte. Gatse mesaye ngobi yo mubere wawu.
4: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
7: C'est toi que nous aimons.
8: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
9: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
10: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi. Na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
9: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: bidhari. Mina zingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ima, ukingali kimukitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Haukenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalobu siku muzima wena mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana, acha mipekene mfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mwule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napashinda kujifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vipoa.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi leo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushazajisikia hai.
1: Mamo hivi kwansi.
2: Bon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini kwa pa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi
0: tusikie mashe.
1: Duna yua. Na situ atani anzi hapi niko ile tusikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu, usiwe na tu ya runga ndo
0: sikie tu. Yes, esikino nise Fabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na itu.
2: Ata useme wazi, nisha elewa, nini nyo utasema.
1: Usikie tu.
2: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze nikamata mwa eksperte ata.
0: Kutuze nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi nikati.
1: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Kutarishi examen ya kesho apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.

0: Jambo Sarah.
1: Jambo.
0: Habari ya siku?
1: Masiku ziko bien.
0: Hey, usha sahau. Atupatianake tena mkono. Sababu ya malali ya Ebola. Wanja? Nimekono natokea muhopitale. Unagonjwa?
1: Oh, nimetoka kona bonga asha zala. Kwanja, taa nilikia bila kukula. Me, mea tendo auza pale mwindi ya kuchuma.
0: Ah, parabu na nishangaza. Ulenda auza mwindi? Tasa, toli tokea kusandre, ulinawa mkono kweli?
1: Ema, niko kuchafu. Kwanja, taa Ebola iko. Mungunja natuchungaka.
0: Dada, Ebola iko. Na iko ya nguvu. Na kama tunanawa mkono, haiko kogopa tu magonjwa ya Ebola. Ni kogopa magonjwa yote nye natokana na malali ya mkono kukua buchafu. Sawa, fievre, Ebola, tifoide, kolera na vingine. Unaona dadangu?
1: Sasa, nifanye nini kwa ile yote?
0: Inaomba kujikinga kila mara kwa kunawa mkono na sabuni na mai ya mzuri. Mbele ya kukula, kupiga chakula, wakati unatoka kuwise, na wakati unataka nyonyesha mtoto dada.
1: Na furahi kukutana na weye, na kwa yote ambayo umeniambia, basi kwa kuonana.
0: Kunawa mkono ni kitu ya kidogo sana, lakini inaokoa maisha. Kwa kunawa mkono, unajikinga, unakinga jamaa yako, unakinga pia watu wote. Hii ni ujumbe kutoka ofisi ya afya, kuungana na muungano ya wapasha habari kutoka jimboni la Kivu la Kaskazini, kisaidiwa na DDC.

0: les ordinateurs de toute marque et capacité,
1: ainsi que leurs accessoires.
2: Tout ceci à un coût sans concurrence.
3: Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Okitaka kusoma informatique et haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Mouche mouche andikishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attend.
4: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

ezali kaka lokola bine ya voiture ya defa o etomboki karili to afungoli mino kuna epai nasalaka babengani ngai nazonga na pale baprobleme mpebo mai bakangi kura bakati kuna na lekole mineval bana babengani nazonga na pale nzela lekoin.

0: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin du docteur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ni tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuya fa sport.
0: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
6: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
5: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

Asante sana wandugu wasikilizaji mahali kote mnafuata kipindi kietu, kipindi kienu 100% Coq de la République et 100% Burek. Hii kipindi kinawajia kila siku ya leo kwa kuwahimiza hasa kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanapitikana ndani ya mji wetu wa Butembo, ndani ya jimbo letu na hasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunashukuru mkiwa wengi ndani kati ya mji na mkiwa wengi mkitufuata huku na kule, tunasema asante sana.

Anatuweka hewani na isi mwingine bwana Litterson, tunasema asante sana. Tukisema pia pole kwa wafanyakazi wote wa radio hii RTVH. Ila tuliweza kupata habari mbovu ya ndugu yetu bwana Yabrino, kama vile tunazoea kumuita, ambaye alitoweka na kutangulia. Tunasema pole kwa radio, pole kwa jamaa na pole kwa marafiki wote. Hiyo ni kipindi kigumu, na Chama Birek inaendelea kujiunga nanyi hasa na jamaa, tukisema pole.

0: Peuple à jamais et à jamais. Mounite filemo matoumo na kwa mona memba Wachama Burek, puis à conseiller interfédéral en charge de la formation, puis à porte-parole. Wayo chama ndani ya Jimbo la Kivu la Kaskazini. Siku mimi mwenyewe ndani ya studio nimeshindikizwa naye
1: Mama Skasambiro Georgette, porte-parole adjointe ya Fédération Nord du Nord Kivu.
0: Na sante sana Mama Georgette, asante pia kwake bwana honorable Elika Kule Nzaani, unakuwa mkuu kiongozi wa chama Burek ndani ya Nord Kivu, pia député provincial mchaguliwa wa Rutshuru. Tukiona pia bwana ingénieur Kasereka Muhinda Jano, unakuwa député provincial mchaguliwa wa Lubero, pia fédéral Nord, na hasa wale wote ambao wanahusika na kulinda chama ndani ya secrétariat zote za Burek ndani ya Nord Kivu, hasa ku Fédération Nord na ku Fédération Sud. Tunasema asante sana, na hasa nyinyi wana memba ambao mnaendelea kufa changamoto vijana wa chama Burek. Tunaendelea kufuata kila siku mkifanya kazi za salongo kwenye boulevard ambayo inabeba jina ya mkuu kiongozi wa chama Burek, camarade Julien Paluku Kaongea. Tunasema hongera kwa vijana wote IGB, Union des Jeunes du Burek, pamoja na wakuu viongozi wenu. Na pia bwana Sauveur Mula na maneno, Maître Gentil Kaliki, mkuu viongozi wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo. Tunasema asante kwa kuendelea kuhimiza kusukuma chama Burek mbele, ambacho tunasema ni chama cha rahia, chama cha watu wote. Na basi wandugu wasikilizaji, Mama Georgette ataweza kutukumbusha yale ambayo tuliweza kuongelea juma iliyopita, na mtakumbuka kwamba hii kipindi kinaongeleza iti sana mambo mbalimbali ya kisiasa ambayo yanahusu chama Burek, na hasa yale ambayo yanahusu jimbo, muji na jamhuri yetu yote. Na ndio maana kwa siku ya leo tutaendelea kurudia huko Kinshasa, mahali tuliwawekea sehemu ya kwanza yake kamarada Julien Paluku akiwa waziri wa biashara ya nje, akiwa akiongelea yale ambayo yamefanyika yanafanyika ndani ya waziri ya kwake, hasa ndani ya ministeri ya kwake, nini ya wamefanya, nini wameweza na wanatarajia kufanya nini. Tuliweza kufata sehemu ya kwanza, na hasa leo tutafata sehemu ya pili tukimalizia, sababu tunakuwa pia kuwa wale ambao tunakuwa waaminifu kusema yale ambayo tumewaahidia, tunataka pia tuyafikishe kumwisho, wala tutende yale ambayo tuliweza kuleta kama ahadi. Basi mbele tugusie hasa maktualite ambazo zinakuwa ndani ya jimbo muji wetu wa Butembo. Mama Georgette, sijue kama unaweza kuweza kuwakumbusha wale wasikilizaji ambao wametufuata kwa siku ya leo, wawe pamoja, wakue ala page pamoja nasi, ukiwakumbusha yale ambayo tuliongelea na kugusia kwa dakika chache juma ambayo ilipita.
1: Okay, asante sana. Nawaza umekumbusha tu ile teme ile tuliongelea juma ile ilipita, sababu ilikuwa tukisikiliza ile kazi namna gani ministre wa commerce exterieur namuna iko anafanya kutembea huku juu na chini, juu mu demarche yake ile diplomatique, kuangalia namna gani Kongo nayo inaweza kuendelea mbele. Na njo pale tuko tunaona iko nenda pole pole na kutimiza ile ahadi yake mu projet de société, kusema Kongo siku moja nayo iparticipe kwe mule munani makoser de nation,
0: mahali decision kubwa kubwa zinakamatiwa.
1: Ndiyo. Na njo kule tuko tunaendea, na njo ile inafatana na alisema ile wakati alikuwa ku industry, aliweka ile mazone tunaita mazone economique, na tutagusia sana juu ya ile swali balipose concernant zone yetu ekonomike hapa Msienene, sababu ilikuwa kwa ile siku na balipose question kuuliza ya kwamba kama zone ekonomike nakuwa pale, sasa tutatumika namna gani na ya alikuwa akileta jibu akisema yeye alisha kutuletea terrain ya inakuwa sa vile terrain de football kama tunasemia mambo ya kabumbu,
0: yani alisha fungula mlango.
1: Sasa ni si wakaaji ba operateur ekonomike yetu na walimaji wetu kuangalia namna gani tunaweza kuimetre a valeur, sababu tena itakuwa inakuwa pale tunakosa kama tena tutafanya nini, na japo balisha kutufungulia njia. Sasa alitutumia sasa na si bale dans notre camp nous population kusema sasa tuikale tuangalie namna gani tutaimetre a valeur. Mm-hmm. Kama ni kujenga ma industrie ma usine, kama ni kufa shamba tutafanya tulime nini, na aliweza ndio kuonesha ile mimea fulani fulani ile yenye
0: inahitajika
1: ulimwenguni. Mm-hmm. Na mina waza kama tuna banasema il faut saisir l'opportunité, ile ni opportunité bana tupatia, kama hatuweze kuikamata kusaisir cette opportunité na kutafuta namna gani kuweka ile terrain ile zone spéciale à valeur, tena tutabakia katuko na unungunika nyuma, tunasema sasa
0: wengine watakuja wanai mettre en valeur na sisi tukiwa nayo hapo karibu yetu, lakini hatuifuatilie.
1: Ni wakati sisi bafanya biashara kuangalia kitu gani tunaweza kuweka kule pour que na sie hii mabitu yetu balimaji tuko tunalima tusikuwe tena itenda kusubir transformation à l'extérieur, itenda kule juu byengine bya mingi binaturudilia ka huku, si walimaji hatukwake tena amzur ya kuuza na mafuta hii ya ngazi yenye sisi benyewe tulilima, ile sasa inakuwa transformé, inaenda kuwa transformé ailleurs. Sasa wanaturudishia nayo unapenda ukule hata ile mafuta yenyiko deja transformé sawa rina, na hautakuwa tena capable ya kuuza ile mafuta, na japo ni ngazi yako we peke ulilima, me juu inakuwa nasubiri transformation, hauwezi tena kuaccéder kwa ile muti yako, ile chakula yako mafuta yako we peke uli produire.
0: Mm-hmm.
1: Voilà pourquoi moi ile souci alisema kama mabitu yetu ile tunalima localement kama inasubi na transformation localement, bei haitakuwa tena juu, kila mtu anaweza kuwa na access,
0: haitakuwa tena luxe
1: hapana. Mm-hmm. Itakuwa tu kama kawaida, donc kila mtu uwe tajiri uwe mtu wa chini unakuwa capable na we ukule ile kitu yenyewe ye roho yako inapenda ifikirie.
0: Mm-hmm.
1: Voilà pourquoi ni opportunité ile yenye banatupatia tuangalie namna gani ya kutimizia na namna gani ile zone yetu spéciale ya Musenene tuweke a valeur.
0: Mm-hmm. Merci mama Georgette kwa hiyo rappel ambayo umeweza kuwapatia wa ndugu wasikilizaji, na kama vile tunaweza kusema ndani ya projet de société ya chama Birek tunakuwa chama ambao tunaprone prospective politique, nikusema tunapenda tu anticiper ma événement mbele ma événement zitu imposer logique, c'est-à-dire tufanye vitu ambao tungefanya kesho tuvifanye leo, tutayarishe leo kusudi kesho viweze kutusaidia tena zaidi sana, na hiyo ndio ambayo lengo kubwa ya tunaita la gestion orthodoxe ya l'état, na kupitia ku anticiper ma événement faisons des planifications pour 10 ans, pour 15 ans, on peut ne pas en être bénéficiaire aujourd'hui, mais kesho yake wale ambao watakuja nyuma wataona maana umuhimu wa hiyo kitu, na ndio maana tunaendelea kusema basi chama Birek kupitia mkuu kiongozi ambaye ni autorité morale na wengine wote waliweza kukaa wakiweza kuonesha kwamba chama Birek inafanya digitalisation, numérisation ya enregistrement ya ba membre na mambo mingi mingi tafanyika hasa kwenye mtandao kusudi ya kuweza kufuatana na kukua avec na proximité na wanamemba wote ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo nakuwa moja ya ma innovation ambayo Burek inaleta juu ya suivi électronique ya wanamemba wake, na huko kulitoka décision kubwa kubwa mbalimbali na waza tutaweza kuijua kwa vikao mbalimbali ambao tunakuwa navyo kwenye juma, hasa kwenye mji wa Butembo, Beni, mahali kokote, na hiyo yote itakuwa ni kwa ajili yetu sisi sote, kusudi yako wewe ambao unataka uwe mwanamemba wa chama Birek. Tunajua mko huko Musimba, mko huko Kiala, mko huko ngambo ya Kiambo, mko kule ngambo ya Bulindi, mnakuwa ngambo za Vuwati kule, mnakuwa hata huko Malende, tunasema asante. Na hatusawa ndo wanakuwa huko Kakuwa na Kiala na Butahira, tunasema habari zenu kule. Basi wandugu wasikizaji, sisi hatutakuwa na mingi ya kabisa ya kusema ndani ya studio, ila tutaweza kufuata hiyo sehemu ya pili ambayo mlikuwa mkifuata juma ambayo ilipita. Kamara Julien Paluku ambaye alikuwa kuwa kwenye antenne kwenye studio za Radio Kapi akiwa akiongelea nini yamefanyika ndani ya ya ministeri ya kwake ya commerce exterieur tangu gouvernement Suminwa 2. Mtakumbuka kwamba Suminwa 1 ilimuteua kama vile waziri wa biashara ya nje, na Judith Suminwa 2, gouvernement Suminwa 2, ikamure conduire kama vile waziri wa biashara ya nje ya inji. Na tunasema asante sana kwake bwana Felix Antoine Tshisekedi ambaye anakuwa rais wa inji yetu, kuendelea kumpatia confiance na kuendelea kumsupporti, na hasa tunaona namna gani kamarada Julien Paluku, mtoto wetu wa Butembo, mtoto wetu wa Beni, mtoto wetu wa Lubero, mtoto wetu wa Goma, mtoto wetu wa Masisi, Walikale, Ruchuru. Japo hiyo Masisi huko Ruchuru bandia zinatuzingira huko, lakini tuna uhakika ya kwamba siku ni mbeleni tutaweza kumufieka adui na watu watarudi ndani ya amani kama vilivyo. Alafu mbele tufikie hapo, bwana fundi wa mitambo atatupumuzikisha kidogo na Birek Kongre, na waza ni moja ya wimbo ambazo zinakuwa za animation ya chama Birek kwa dakika chache tu, akiwa kiandaanda sasa hiyo deuxième partie ya hiyo emission ambayo ilikuwa kwenye Radio Kapi mahali kamaradi Julien Paluku alialikwa. Basi tupumuzike kwa muda na tutarudi tena ndani ya studio.

0: umefikia 45%, na hiyo inatokana na uchelewi wa wagonjwa kufika, kwa sababu ukifika mbele ya wakati una bahati kubwa ya kupata uponyaji.
1: Lakini kuchelewa huku hakusababishi tu na hali ya afya ya wagonjwa. Hofu ya CTE pia ina nafasi katika hali hii. Katika jamii, baadhi ya wakaaji wanaamini kwamba CTE ni mahali ambapo wagonjwa huenda kufia. Hofu hii inaweza kufanya baadhi ya familia kuepuka kituo cha matibabu na kuwaweka wagonjwa wao nyumbani. Hata hivyo, baadhi ya wakaaji hawakubaliani na wazo hilo. Wanasema kwamba iwapo dalili za ugonjwa zitaonekana katika familia zao, wataenda haraka kutafuta matibabu katika kituo cha afya.
2: Mwenye anakufia mnyumba inakuwa tu saa atawe peke nani?
3: Hivyo najua niko na regreti sana kuona batu kukufia kunyumba juu ya kukosa kwenda kudawa. Shie kwetu tushailiwa magonjwa iko, mtu akagonga hospitali.
1: Kwa Ashil Kaniki, kiongozi wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola na umuhimu wa CTA, kulingana naye, baadhi ya watu hivi ya kutosha
3: na batu kukufia kunyumba juu ya kukosa kwenda kudawa. Shie kwetu tushailiwa magonjwa iko, mtu akagonga hospitali.
1: Kwa Ashil Kaniki, kiongozi wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola na umuhimu wa CTA, kulingana naye, baadhi ya watu hivi ya kutosha kituo cha afya. Wahudumu wa afya wanaweza kumchunguza mgonjwa na kumpa huduma za matibabu zinazohitajika.
4: Msikilizaji, kumesha taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Chantal Cash nilikuwa kwenye utangazaji. Ukitaka kufuata habari hizi,
1: juu ya kutosha kituo cha afya. Wahudumu wa afya wanaweza kumchunguza mgonjwa na kumpa huduma za matibabu zinazohitajika.
4: Msikilizaji, kumesha taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Chantal Cash nilikuwa kwenye utangazaji. Ukitaka kufuata habari hizi,
1: wahudumu wa afya wanaweza kumchunguza mgonjwa na kumpa huduma za matibabu zinazohitajika.
4: Msikilizaji, kumesha taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Chantal Cash nilikuwa kwenye utangazaji. Ukitaka kufuata habari hizi,
1: wahudumu wa afya wanaweza kumchunguza mgonjwa na kumpa huduma za matibabu zinazohitajika.
4: Msikilizaji, kumesha taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Chantal Cash nilikuwa kwenye utangazaji. Ukitaka kufuata habari hizi,
1: hitajika.
4: Msikilizaji, kumesha taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Chantal Cash nilikuwa kwenye utangazaji. Ukitaka kufuata habari hizi,

0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye iko connecte na iliyo digital inawezekana. Zaidi ya miaka 21 sibwasi ya Vodacom. Tayari zaidi ya watoto 110,000 wanasoma kwa bure kumtandao kupitia Vodaedik.
1: Merci Vodacom.
0: Zaidi ya watu 11,000,000 wanatumia M-Pesa kwa kurahisisha maisha ya kawaida. Zaidi ya wafanyabiashara 2,200,000 walichagua M-Pesa Entreprise kama msaidizi wa kutumika
2: business.
0: Kampuni nyingi kubwa na ndogo zimechagua Voda Business ili ziweze na zibaki nguvu. Kweli kwa sasa ni zaidi ya 21,000,000 ya wakongomani biko connecte ku réseau kwa kum-

0: Com inaendelea leta mabadiliko mapya ndani ya mtandao ya Deje 3G, 4G na karibuni 5G kwa kuwasindikiza kwa kila hatua ya maendeleo. Kwa sababu tunaamini Kongo iwe digital, ambapo kila mtu iko konekte bila ubaguzi, tunawaalika kujiunga na Vodacom ili pamoja tuweze.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
3: Mbele ni collaborante. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator, inatusaidia kufanya kiltiri antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeze, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
4: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
5: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
2: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
6: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wata

0: Jambo Sara.
1: Jambo.
0: Habari ya siku?
1: Masiku ziko bien.
0: Hey, usha sahau. Atupatianake tena mkono. Sababu ya malali ya Ebola. Kwanja? Nimekono natokea muhopitale. Unagonjwa?
1: Oh, nimetoka kona bora shazala. Kwanja tani likia bila kukula. Mea tendo auza pale mwindi ya kuchuma.
0: Ah, parabu na nishangaza. Ulenda auza mwindi? Tasa, toli tokea kusandre, ulinawa mkono kweli?
1: Ema, niko kuchafu. Kwanja ta Ebola iko? Mungu ya natuchungaka.
0: Dada, Ebola iko na iko ya nguvu. Na kama tunanawa mkono, haiko kogopa tu magonjwa ya Ebola. Ni kogopa.

0: kuokoa maisha. Kwa kunawa mkono, unajikinga, unakinga jamaa yako, unakinga pia watu wote.
1: Hii ni ujumbe kutoka ofisi ya afya, kuungana na muungano ya wapasha habari kutoka jimboni la Kivu la Kaskazini, kisaidiwa na DDC.

0: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
1: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Mazao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yale ya kilimo pamoja na madini yameonekana yakishuka kunako soko za hisa. Ni hiyo inayopatikana katika daftari mpya ya bei zilizotangazwa na wizara inayohusika na biashara ya kigeni. Katika habari hizo pia ni pamoja na kamisheni mchini inayohusika na kuongoza na taratibu za barabara ambayo ni Saint Pierre inasema kwamba sherti kuwe na utaratibu hapa mjini Butembo, na sambamba na utaratibu hiyo unaorejeshwa katika mji kunatazamiwa hata kufanyika na mafunzo kwa ajili ya wale wanaotembeza pikipiki na magari. Na katika habari hizo utaweza kugusia zile zinazohusiana pia na mapigano yanayobainisha wazalendo kwa waasi wa M23 katika mtaa wa Masisi. Shirika za kiraia katika kona hilo zinasema kwamba hali ni mbovu kwa binadamu, kwani wengi wamekimbia na wengine wamekuwa wakifariki katika mazingira hayo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tuanze na hizo kutoka mjini Kinshasa. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba ni kuonekana kutokuwa na ustawi na pamoja na utulivu kwa bei za mazao ya Kongo, miongoni mkiwemo madini pamoja na yale ya kilimo kunako soko za hisa, ni sambamba na daftari ambayo ni ya bei iliyotangazwa na wizara inayohusika na biashara vya kigeni. Ndipo imesema kwamba kipindi hicho tangu 28 ya Septemba hadi Oktoba ijayo tarehe 3, bidhaa kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vitaonekana katika hali ya upungufu wa bei. Miongoni mwapatikana madini ambayo yameonekana lakini kwake yakipandisha bei, na kupandisha bei hiyo ni mfano kwa madini mtindo wa shaba ambayo kwa sasa inauzwa kwa 14,649 dola za Marekani kwa tani moja ya shaba, wakati tenteli inakuwa ikiuzwa kwa 747 dola kilogramu kwa kilogramu, wakati upande mwingine ni dhahabu ambayo imeonekana ikishuka kidogo kwa dola 141 kwa grama, wakati cobalt yenyewe imeonekana ikishuka kutoka 146 hadi 39,000 kwa tani moja. Kwenye soko za kimataifa pia lithium imeonekana ikiwa na upungufu au ikishuka bei, wakati ule upande wa zingi pamoja na madini mengineyo yamekuwa katika hali hiyo hiyo. Na kuhusu mazao ya kilimo ni mfano kuhusu zaidi sana ile ambayo ni kilograma ya kahawa mtindo robusta pamoja na kahawa mtindo arabika, bazo zimeonekana zikiwa kati ya 3 hadi 5 dola za Kimarekani kwa kilograma, wakati kokoa imeonekana kwa dola 5 kilograma. Turudi sasa katika mji wa Butembo, na hapo tunazungumzia moja kwa moja kuhusu hatua ya kamisheni inayohusika na mzunguko wa barabara SNP. Imesema kwamba kuboresha na kutaratibisha mzunguko kunako mji wa Butembo hususan mjini kati kwa ajili ya utaratibu, operation zimekuwa zikifanyika na SNP zidi ya jam ambazo zimekuwa zikifanyika huko na huko stesheni na maegesho mbalimbali yanayopatikana umbali na kisheria kwenye barabara na mahali ambako wa miguu wapita kwenye barabara kuu zimepigwa marufuku. Na RTVH ambayo ilielekea huko ilitazama kwamba huenda mkakati huo utaheshimika, na kijibu kwa maswali ya RTVH Eritika Bukulu Bauma akiwa ndiye msimamizi wa SNPR katika mji wa Butembo amesema kwamba na kuweza kutaratibisha swala hilo kumeandaliwa tena mafunzo mapya kwa ajili ya kujua sheria ya barabara pamoja na kujua namna gani wanaotembeza waweza kutembeza barabarani. Alisema kwamba yote haya yanalenga kuweza kuboresha mzunguko na kupambana na jambo ambazo zaambatana na ajali hapa nyumbani. Kule Beni pia kamisheni kitaifa inayohusika na ukingo wa barabara SNPR imekuwa ikiimarisha mafunzo kwa ajili ya wanaotembeza pikipiki mnamo eneo hilo la mkoa wa Kivu Kaskazini, hususan Beni, Lubero, Butembo na Beni mkoa ni Kivu Kaskazini. Kutano lilifanyika hata hivyo leo kwa ajili ya kutathmini na kuweza kuimarisha tena mafunzo, na yalifanyika wakati ilibainisha wakurugenzi wa SNPER pamoja na wawakilishi wa mashirika mbalimbali za wanaotembeza pikipiki. Lengo ni kupambana na ajali zinazojiri kila mara kunako barabara na kuweza kuboresha ujuzi wa sheria ya barabara. Viongozi wametoa mwito kwa wote wanaotembeza kwenye barabara kuchukua maanani jambo hilo ili ya kuweza kushiriki vikao hivyo vya mafunzo, na vikao hivyo vitasaidia kwa ajili ya kuweza kuimarisha usalama wa barabara. Na habari zinginezo ni zile ambazo zinatupeleka moja kwa moja kule Chipese, ambako shirika la kiraia la kule Chipese lina sasa ni katika mtaa Lubero lina waongozi wapya, na kamati hiyo iliteuliwa katika machaguzi yaliyofanyika tarehe 17, na seremonia za kupeana madaraka zimefanyika leo Jumanne 29 Septemba mwaka huu tunao, kati ya presidenti anayeondoka madarakani Mumpere Lebo Jackson bae ana kompolewa sasa naye Mumpere Kabunga Boazi. Na ilikuwa katika mtazamo wa Bwana Paluku Kangiti Karudi kiwa ndiye mwakilishi wa serikali na liwali katika mji wa Chipese. Kamati mpya inathibitisha kwamba inayo hiari ya kufanya kazi pamoja na raia hata vile na viongozi. Mumpere Kabunga Boazi, tumusikilize katika matamshi haya akitoa mtazamo wake kuhusu muhula ambao amepewa.
1: Société civile hapa Kipese, napenda kutoa shukrani zangu kwa Bwana Paluku Kangiti Karudi ambaye alijitoa kirasmi kufika faremise ile prise hapa kunako ofisi yetu ya Société civile. Kila kitu kilipita kama kawaida, hakukuwe kitu ambacho kinapishana. Na tunatoa tena shukrani kwa Mumbere Kasione Jackson mwenye kiti aliyemaliza muda wake, hiyo kitu ambao tumefaa iremise ile prise ijapokuwa kuna pasha onekana mavimoya ambayo vilikuwa na havi, kulikuwa ziada ya deni ambayo ni ya sembozium. Ile ya sembozium tulikuwa na deni ya $10, tulikuwa na ordinateur ambayo Kasonia alisema hizi tuko na ordinateur na ilikamatiwa juu ya ile deni. Na tunapenda kila mtu mwenye iko na roho mwema, roho ya uzudi kulili tulipe hii deni, na ili tuende kamata ordinateur yetu juu iko poteke juu ya deni ya sembozium. Ile njo deni yenye tuko nayo mukamati la kugombania raia bila bunduki.
0: Na leo hii ulimwengu umekuwa ukiazimisha siku kuu ya moyo, siku ambayo inaazimishwa kila mwaka tarehe 29 ya Septemba, na iliasisiwa kwa ajili ya kuhamasisha na kupambana na magonjwa yanayoambatana na moyo, kiwa mojawapo wa sababu ya vifo vingi ulimwenguni. Akizungumza na RTVH katika fursa hiyo ni Daktari Merveye Musoni. Huyo alisema kwamba magonjwa ya moyo imeonekana ikikisiri na kuongezeka eneo hili ambako tunapoishi jimboni huko, na miongoni mwa sababu ambazo ni nyeti mwapatikana hali ya kubaki katika hali ya kutokufanya kutembea, kubaki katika nafasi moja kwa watu na kusababisha hivyo unene unaosababisha moyo kuwa na mshtuko na kuwa na tatizo. Daktari huyu anayetibu kunako kituo kia afya hospitali ya Delinite anatoa mwito kwa kuheshimisha kanuni ama mikakati ambayo inaambatana na ukingo wa moyo, miongoni mwa hatari ikiwa sababu ambazo zinaweza kuzuia hatari za moyo kupata tatizo. Na huyu amesema kwamba kuna sababu nyingi ambazo zaweza sababisha pia magonjwa ya moyo, tumiaji pombe kali pamoja na kutumia chumvi mingi, mafuta mengi, hata na sababu zinginezo. Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, tunaelekea katika mtaa wa Ruchuru Na kule Masisi, kama nilivyo sema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba kuna mapigano makali ambayo yamekuwa yakibainisha wazalendo zidi ya waasi wa M23 na yanaendelea zaidi sana ndani ya mtaa wa Masisi. Shirika la kiraia eneo hilo linatoa sauti kuwa kuna sasa janga la kihutu ndani ya kona hilo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako watu wamekuwa wakifariki upande wa raia. Katika tangazo lililotolewa Jumatatu iliyopita 28, ilikuwa ni jana, shirika hilo la kiraia linaombwa kufunguliwe na ukaguzi au uchunguzi ulio wa kujitegemea ama huria, ukaguzi huria na wa haraka, ili ya kujua wanani wanaosababisha hali hiyo na wapeleke mbele ya vyombo vya sheria. Katika tangazo kama hilo ambalo uratibu wa shirika la kiraia katika eneo la mkoa wa Kivu Kaskazini wenyewe unasema kwamba matukio ni mabovu, kwani kuna hata siku hizi zilizopita wapiganaji ambao ni waasi wa M23 na upande wa wale wazalendo ambao wamekuwa wakihorozesha vifo kati yao, na hali hiyo imesababisha wakazi wengi kuhama eneo wanapopatikana, hususan katika kongamano kama Ufamando ya pili na hata kunako mtandao wa barabara Kaleta Bitoi na katika kona zinginezo za mtaa wa Masisi ambako hali sio nzuri. Ni saa 12 pita dakika 13 katika studio za RTV Asheni. Hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili. Gracia Kasereka yuko upande wa ufundi, mimi katika studio ni Roger Muliata. Tukutane tena kesho asubuhi, Mungu akitujalia uheri wa afya. Usiku mwema kwenu, kwa heri.

0: RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: avec Milka parce que quand on demande au grand frère de nous aider et aussi Milka, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu dis qu'on peut donner au grand frère les TP.
1: Moi, ce que je pense seulement, c'est qu'il faut être ami au cahier, il faut savoir lire chaque jour, le samedi, même si c'est jour de repos, il faut savoir lire dimanche et vendredi avant de quitter l'école et de faire chaque fois les TP toi-même, même si tu trouves les questions difficiles, au mieux qu'à t'attre.
2: Quel est votre conseil, surtout envers les parents?
3: Les parents d'abord doivent donner des exercices qui ne sont pas les mêmes qui sont sur les papiers. Ils doivent changer juste les nombres. Puis après, maintenant, la femme va calculer ce qui est sur maintenant les papiers des TP. Maintenant, c'est qu'elle va réussir.
2: Un conseil pour que vous arriviez à la fin de l'année sans qu'il y ait une personne contaminée?
4: Moi, je donne le conseil de ne pas chaque fois se toucher, de ne pas chaque fois se laver aussi les mains régulièrement. Quand tu arrives aussi à la maison, il faut chaque fois te laver les mains. Il ne faut pas chaque fois se promener aussi à ce moment.
1: D'avoir l'habitude de se mettre des effectants. Et aussi, si tu veux seulement toucher la main de ton ami, il faut mettre les gants. Et aussi, les cache-nez aussi nous protègent. Et aussi, je conseille aux parents de bien protéger leurs enfants à cette maladie.
5: Moi, je donne le conseil aux enseignants qu'ils arrêtent de frapper les élèves parce qu'ils ne savent pas quel élève a l'Ebola et lequel n'a pas l'Ebola. Et aussi, je conseille aux élèves de ne plus les élèves de ne pas chaque fois déranger les enseignants. Pour qu'on ne les frappe pas, il faut qu'ils restent calmes. Oui, à notre école, il y a déjà un thermoflash. Quand tu veux entrer dans l'école, on commence à mesurer ta température. Si ta température est élevée, on appelle tes parents et tu retournes chez vous. Mais si ta température est normale, tu entres. Vous désinfectez les mains à chaque instant là-bas, ça ne va pas déranger les autres. Mais quand vous sortez à chaque instant, ça va déranger l'enseignant, en même temps les élèves. Voilà pourquoi je conseille aussi quand vous êtes en cours ou quand vous êtes quelque part, là où il n'y a pas de lavabo, prenez les désinfectants et désinfectez-vous les mains.
6: Je remercie tous les auditeurs de la RTVH
7: d'avoir écouté notre chronique.
8: Que pensent les enfants?
9: Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 100.fr.
10: On sonne!
11: RVH.
12: Je t'aime, je t'aime.
13: Kwa kuchagua radio hii kufuata ni kipindi kipendelevu chako, kipindi cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Mpendwa wangu msikilizaji, Ramadan Medicine Traditional inapatikana pa Butembo mu Avenue Batangi numero 23, face face na garage ya Papa Jimmy. Kwa siku ya leo tutaongelea juu ya gastrite, ndio maana tutampokea dokta ili tuongelee hii magonjwa ya gastrite. Kama una swali kuhusu hii emisyon yetu ya siku ya leo, mpendwa wangu msikilizaji, tuma ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero inakuwa ku WhatsApp ama ku Vodacom ku 081 79 39 689, 081 79 39 689. Acha tumpokee dokta ili atuongelee zaidi kuhusu gastrite, yani mal d'estomac.
14: Naam, tunashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wetu kuweza kutupokea ndani ya studio. Aswata nyinyi wapasha habari, kwa tumeingizwa ndani ya kipindi hiki ni kwamba tuko naenda zungumzia ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa usagaji wa chakula au estomaka. Mpendwa msaji, ugonjwa wa estomaka katika elimu ya anatomia ni ugonjwa ambao unadhibiti kwenye kifua au kwenye ile ambao wanaita abdomen kifaransa. Alafu huo ugonjwa, kila mtu kwanza ana kile kiungo ambacho kinaitwa estomaka. Alafu kinapoathiriwa na magonjwa tofauti ambayo inatokana na njia tofauti, ndiko wanasema mtu amegonjwa estomaka. Utajiuliza, je, unaumwa estomaka? Dalili zake ni gani? Au ukiwa na estomaka unaweza kula namna gani? Hama ukiwa na estomaka utaonesha dalili gani? Tuanze pamoja nawe. Tupo mwanzoni mwa kipindi, zingatia vizuri. Hapo ndiko kwenye tuko. Ukituma ujumbe wako tutausoma saa hii ndani ya studio. Na kama utakuwa tumetoka, tutaweza kusoma ujumbe. Kabla ya kuweza kuchambua hayo mada kuhusu estomaka, nitamsii mwandishi wa habari au mtangazaji wa habari akukumbusha address pole pole, atae namba ya simu pole pole, hili na wewe uandike kwenye karatasi. Mwanahabari, wakumbusha address yetu na uwape tena nambari ya simu.
13: Basi upendo wangu msikilizaji, Ramadan Medicine Traditional inapatikana mvili ya Butembo, Aveni Batangi, numero 23, fasa fasi na garaji ya Papa Jimmy. Ama unapasha tupikia ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Vile unaweza tupigia ku Vodacom sur 081 79 39 689, 081 79 39 689.
14: Ugonjwa wa estomaka, mpeno msaji, kama nitoka nimeashiria awali, ni ugonjwa unaweza ukamshika mtu mkubwa, mtoto mdogo, mzee, makamu, kila mtu anaweza kuwa na huo ugonjwa. Halafu huo ugonjwa unakuwa na aina mbili. Kuna ugonjwa wa estomaka wakati estomaka wala mfuko wa kusaga chakula umepandisha asidi au umeshukisha asidi kwa hatua ya pili. Na kuna kuwa kitu chengine ambacho wanaita Helicobacter pylori, ambayo inadhibiti kwenye mfuko wa kusaga chakula, nayo pia inakuwa ni changamoto kwa estomaka. Na kuna asidi ambayo inaingia kwenye estomaka inayoitwa acid chlorhydric, inapokuwa kwenye estomaka inasababisha pia changamoto kwenye mfumo wa estomaka. Hasa dalili gani watu wanazo wakiwa wanagonjwa ugonjwa wa estomaka? Baadhi ya watu wengi ambao wanakuwa na ugonjwa wa estomaka wanakuwa na dalili zifuatazo. Wengi wanakuwa wanapata sikuseku, wengi wanakuwa wanapata kiungulia, wengi wanakuwa wanapata kucheua chakula, anakuwa kama tarejesha kama kondoo, wengi anaweza kula chakula baadaye anapata kichefuchefu, wengi anaweza kula chakula alafu kikiingia kwenye tumboni anahisi tumbo kama limevimba, anakuwa kama amekula chakula mwingi, wengi wanakuwa na hali moja hapo wanakuwa wanapata constipation. Kwa hivyo kutaka kuonesha kwamba ati mfuko wako wa kusaga chakula ikikuwa na baadhi ya hizi changamoto, H. pylori positive, imepandisha acid chlorhydric 1, ama umekuwa na ile ambao wanasema acid imepanda au imeshuka, unaweza kuwa na zile dalili. Kwa hivyo sasa hizo dalili zinatofautiana kwa watu wazima au watu makamu. Ukikuwa na hizo dalili zinakuwa zinaumiza uti wa mgongo, au unakuwa unahisi katikati ya mabega kunauma, unakuwa unakuta unapata na constipation. Kwa watoto wadogo, hii hali inakuwa inawaletea hali ambao wanaweza kuwa wanapata kadiori ya kipindi fulani na kupata vidonda kuja kwenye ulimi na vidonda vingine vikaja kwenye sehemu ya kunyea au kwenye anisi. Kwa hiyo, kwa wanawake, mwanamke akiwa na shida ya estomaka, imeanza kumletea shida ya constipation, alafu amekuwa mjamzito, kuna athara kubwa, huyu anaweza kwenda kuzala na operation, kwa sababu hiyo lectum itashindwa kufunga wakati angeliweza kusukuma vizuri mtoto akijifungua, alafu ikasababisha akapata hiyo ambao wanamweka hiyo operation. Katika hali ya wanaume, mwanaume akikuwa na changamoto ya estomaka imeshindwa kusaga vyakula na inamletea changamoto za kufanya haja kubwa, anapata constipation, inaweza kumletea hemoroide ya ndani, alafu kipindi fulani akawa anaweza kupata shida ya upungufu wa nguvu ya kiume, anapata mchoko wa mwili wa maunganio na anakuwa na hali nyingine, anakosa appetites. Kwa hiyo wanatuambia kwamba ili kutunza estomaka isije kupata changamoto, kuwa na muda mzuri wa kutumia chakula, kula mara tatu kwa siku, na uhakikishe unapokula hata angalau unywe na maji vizuri, karibu lita mbili au lita tatu kwa siku, na uhakikishe unaweza kufanya haja kubwa mara tatu au mara mbili kwa siku, na uwe unaweza ukahakikisha una mazoezi halisi. Usile chakula moto sana ambao inachamka, usile chakula baridi zaidi, usinyime estomaka yako chakula, usiweke nyama nyingi kwenye mfumo wako wa vyakula, usitumie mafuta mingi kwa kutumia kwa ajili ya kutunza estomaka, haswa tan vyakula ambavyo tulivyokausha. Niliona wengine wanapenda chipsi, wengine wanapenda makaroni, wengine wanapenda ice cream. Ajapokuwa hivi vitu unapovitumia sana vinaweza vikaathiri mfumo wa estomaka. Tukiwa tunaendelea pamoja nawe, mtamsi mwanahabari wetu awakumbushe address na wape nambari yetu ya simu, ili mnaweza mkatuma ujumbe nasi tukiendelea pamoja.
13: Basi mpendwa msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditional, Tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza tutumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, ama 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
14: Naam, tukiwa tunakaribia kuenda kusoma ujumbe msikaji ambao tayari umeanza kututumania, niwaambie kwamba ati estomaka, wengi wamekuwa wanajiletea msongo wa mawazo, wanajiekeza stress, wasiwasi, wanajiima chakula, ajapokuwa kuna wengine wao katika dini zao kawaida kama Waislamu na Wakristo wengine wanapendaga kufaa mafungo. Hii mafungo ni mazuri, lakini mafungo inaomba kuyatayarisha, kwa sababu hota nyima estomaka yako chakula. Na kama umekuwa mgonjwa wa estomaka, dini imekushurutisha kwa mrazi ufunge, unatakiwa kuweza kujiandaa vilivyo ili kwanza utangulize chakula kwenye mfuko wako wa umengenyaji au usagaji wa chakula. Kabla ya kuweza kuendelea, mwanahabari wetu unaweza anja kutusomea ujumbe ili tuweze tukajibu moja kwa moja kwa wote ambaye hametuma ujumbe, na wenye hawajatuma tunaendelea kusubiri ujumbe zenu.
13: Basi tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Acha tupokee ujumbe moja moja ambao umetufikia ndani ya studio. Wa kwanza nasema, jambo mganga, na mie kiungo kyangu kya siri kinatoka kama vitu vya blanc. Niambie kama ni nini?
14: Huyo ni mwanamke sasa. Kama ndani ya kiungo kyako kya siri kunatoka vitu vya mweupe, jiulize vinatoka muda gani? Kwa sababu kuna ile unyeo wa kawaida, ile grace ya kawaida, au niseme uterezi ya kawaida, ambayo inatoka kwa wanawake wakati wanakuwa katika kipindi cha ile ambayo wanaita ovulation. Asa kama vinatoka kila mara, kuna wale kweli vinaweza vikatoka vikawa na harufu na vinatoka kila mara. Halafu hao tunawaeka kwenye nafasi ya watu waliokuwa na ile ambayo wanaita intersexual transmitted microbe, yani wana vile ambavyo ni magonjwa ya zina au magonjwa ambayo inapitia viungo vya siri. Kwa hiyo hayo magonjwa ni mengi zaidi. Na kama vile uko mwanamke, jikaze zaidi, wenda hospitalini, fanya vipimo vya mkojo, pima damu, kuangalie kama hiyo microbe haiwezi kazuru zaidi mpaka ikafika kwenye mfumo wa uzazi. Kwa sababu kama wewe mwanamke haujaingia kwenye unyumba au uko kwenye unyumba, uko na zile dalili za microbe au infection, alafu ikidhuru zaidi itaenda kuingia kwenye ile ambayo wanaita thromb, alafu ikasababisha kuzalisha mayai ikakuwa vigumu, ndiko utakuta kubeba mimba itakuwa shida. Na kuendelea zaidi, hiyo microbe inaweza kuzalisha vitu vingine, uvimbe ya maji mingi ambayo wanaita kiste kwa tumbo, au ikaleta uvimbe kwenye ile ambayo wanaita uterus, ukaja ukajenga ile ambayo wanaita endometriosis, mwishowe utakuja kujenga ile ambayo wanasema ni saratani ya mlango wa kizazi au kansere di col de l'utérus, kama usipofanya angalisho. Na hii inaweza ikaathiri pia mtoto ambaye anaweza kuingia tumboni, labda ulibahatika lakini akazaliwa na ana hizo alama za microbes.
13: Na mwingine anasema, jambo mganga, mimi kuna kuwaka muda fulani tumbo yangu inaluma na kinywa inakuwa buchungu, niko mkijana. Anasema kwamba kuna kwaka muda fulani tumbu yake inaluma na kinywa inakuwa uchungu.
14: Aha, namuelewa vizuri. Hata mwanamke naye anaweza kuwa hivyo kama vile mwanaume. Kuna ile ambayo wanaita Salmonella tif. Ni bakteria ambayo inasababishwa na maji machafu, vyakula vichafu, na hii inaweza ikaletwa hata na umbu aina ya mustiki wa kike au Anopheline mustiki 1. Halafu hii bakteria inaingilia kwenye mfumo wa damu hadi ikaingilia kwenye unyevunyevu wa matumbo. Ndio maana tumbo inaweza ikamuuma, anakuta kuna uchungu kwenye kinywa. Sasa inaonesha kwamba ati ile bakteria ya Salmonella tif kupitia damu imepigana na kinga za mwili ambazo ni globule rouge, imesababisha kutoka kwenye pangrea, kumeshindwa kudhibiti na kutengeneza uchungu ambayo inaweza ikatupa kwenye organism zingine ili iweze ikawezesha mfumo mzuri wa mwili. Ndio maana kama anapata zile dalili aende hospitalini, wafae vipimo vya damu, wapime widale ndani ya laboratory, waangalie hiyo Salmonella tif sio ndio inadhuru. Kama sio ndio inadhuru, waangalie kama hana minyoo aina za ameiba. Kwa sababu akiendelea hivyo, hata anaweza kuwa anakuta kipindi fulani tumbo inapouma sana, akienda WC atakuta uchafu au ile unyea wake inaweza ikachangana na damu. Halafu kwa katika hali zingine anaweza shindwa kueleweka ama kashindwa kujielewa. Na muda mwingine anaweza kuwa anapata kizunguzungu au anakuta kichwa itauma kwa hali kama na hizo. Kwa hivyo nitamshauri aende hospitalini karibu na yeye afanye vipimo. Kama iko karibu nasi aje kwetu, tuko tayari, ajifasirie vizuri nasi tutafaa vipimo na kumuongoza kiafya.
13: Atambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23 face face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, ama ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na hii numero yetu ya RTL unaweza tuwasilia pia ku WhatsApp. Basi mganga na mwingine anasema vile, na mie nataka uliza kama naweza pata dawa ya kuacha pombe na sigara.
14: Aha, pombe ya kuacha nini? Dawa ya kuacha pombe na sigara tuko nayo. Lakini kama ameamua mwenyewe pale ni vizuri zaidi, kwa sababu kwa kupatia dawa ya kukataza pombe au kukataza tumbako, kwanza ukishaamua mwenyewe na sisi tunaongeza mashauri ndiko tunakupa dawa. Na cha muhimu sana, zingatia mashauri. Sababu dawa unaweza ukaitumia labda haitaambatana na mwili wako. Ala unaweza ukatumia dawa labda tena siku fulani ukikuwa na kiu ya tumbako au kiu ya kunywa pombe ukawa hautaelewa. Kwa hiyo nitamshauri karibu sana aje, tutahojiana kwanza naye, tuko na muda karibu wa dakika kadhaa ya kuzungumza naye na tutampatia dawa bila tatizo yote.
13: Na mwingine anasema, mganga mie nishaogopa, uniambie namna gani kuepuka ugonjwa wa sukari. Chakula gani anasema chakula gani inageuka sumu ndani ya mwili?
14: Namuelewa vizuri, hataki apate ugonjwa wa sukari kwa ajili ya makulio. Namna ya kupata chakula au mashauri dhidi usije ukaambukizwa na magonjwa ya kisukari, kwanza ujue historia ya familia yako. Je, hakuna mtu ndani ya familia kuanzia babu yako, baba yako, washangazi au kaka zako ambaye mtu amegonjwa huo ugonjwa wa kisukari? After that, angalia balance of diet. Vyakula gani unakula? Sana punguza vyakula vilivyokuwa na mafuta mwingi. Punguza sukari sana, usinywe pombe na kuvuta sigara, na usiwe mtu ambaye uko mdhaifu kwa kufanya mazoezi. Kwa sababu ukiwa na hizo hali unaweza kuja kuingia katika kipindi ukapata sukari. Na nani nilikuwa nasikia kama anauliza kitu kingine hapo. Aelewe ya kwamba katikati ya afya, ndani ya mashauri zaidi, kitu ambacho anapaswa kufaa aje kwanza hospitalini, tupime sukari yake, tupime pressure. Tukilaka tukisha pima ndiko utajua ya kwamba ati sukari yako iko mwa hii degree, na hapa sasa tutakuelekeza kwa makulio mengine ambayo tunaweza tukaongezee.
13: Alikuwa vile akiuliza kama chakula gani anaweza inaweza kuwa na sumu ndani ya mwili.
14: Vyakula ambavyo vinaweza kuwa na sumu, mimi naweza mwambia ni vyakula vyote, kwa sababu kila chakula ina namna inavyoandaliwa. Ukitumia vyakula vibaya ambavyo kwa mradi, ukitumia vyakula ambavyo vilivyopigwa vibaya ni kama sumu, ama ukizidisha chakula mtindo moja ni kama sumu. Lakini zaidi, kila chakula ni kizuri, na kila chakula kina muda wake, na kila chakula kina maelekezi vile mtu anavyokula. Kwa hivyo kama anatafuta ajue chakula gani ni sumu kwa mwili wake, mimi nitamuita kwanza aje tufae vipimo. Baada ya vipimo tutamwambia wewe kulingana na mwili wako protein ilishaka kuwa nyingi, hivi punguza protein, ama asidi ni nyingi, punguza vyakula vyenye asidi, au nimwambie maji haunywi zaidi, inaomba unywe maji zaidi kwa sababu itasaidia kitu fulani. Kwa hivyo sitaweza kumwambia chakula fulani ni sumu, kwa sababu vyakula vyote ni vizuri, isipokuwa kila chakula ina namna ya kuitumia, namna ya kuipiga, au namna au kwa tuseme kwa muda wa kuvitumia.
13: Basi mpendo wangu msikilizaji, tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Kwa mawasilio zaidi unaweza tuandikia ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero inakuwa sur WhatsApp, ama si Vodacom unaweza tuwasilia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Basi tunaendelea kuchambua ujumbe wenu. Mwingine anasema, jambo mganga, namna gani kuepuka huyu anasema papa mumeshinda bien, anasema mie niko na tatizo sionake kwa kila mwezi. Naomba unisaidie.
14: Aha, ani loss of muscle period. Anakosewa mara ingine siku zake za kuona damu. Labda anaweza kuona mwezi huu na mwezi mwingine akafunga kuona damu. Hii ni changamoto ya mfumo wa uzazi. Kuna ile ambao wanaita female reproductive system. Mfumo au tuseme viungo vya kuunganisha mfumo wa uzazi wa mwanamke. Katikati ya mfumo wa uzazi wa mwanamke kuna viungo vingine akafunga kuona damu. Hii ni changamoto ya mfumo wa uzazi. Kuna ile ambao wanaita female reproductive system. Mfumo au tuseme viungo vya kuunganisha mfumo wa uzazi wa mwanamke. Katikati ya mfumo wa uzazi wa mwanamke kuna viungo kadhaa ambavyo vikikutana na infection, microbes,

0: ukiingia katika hizo hali, elekea mara moja hospitalini, wenda uonane na ginekolojisi, wale wataalamu ambao wanahusikana na afya ya uzazi ya wanawake. Hao watakusaidia kukuelekeza vipimo gani au sampuli gani zichukuliwe kwenye mahabara, halafu waangalie jinsi ya kukutunza. Na kama sio hivyo, usinyamaze na ugonjwa kama huo, kwa sababu ni changamoto kubwa. Ukienda kuingia menopause, utakuletea changamoto zaidi kwenye hali yako ya kimaisha.
1: Na mwingine anasema vile, ajambo mganga, na mie nimemaliza siku mingi na nina lunga, lakini siakapata mtoto. Shida inaweza kuwa nini?
0: Au ile tunaita fertility, kushindwa kupata uzazi. Kama ni mwanamke, mtamshauri ahusishe pia mume wake waje hospitalini. Kwa sababu kuna ile ambayo wanaita stérilité secondaire, kuna kuwa stérilité primaire. Primaire ni wakati ule ambako mnatoka kwenye mwezi wa kwanza watangu mnapoingia kwenye unyumba hadi mkaenda miezi sita au mwaka moja. Hili ambao ni sekondeni, wale wanaanza mwaka mmoja hadi miaka mitatu. Hasa mnaweza mkakosa kupata mimba au kupata mtoto kwenye unyumba. Kwa nini? Labda kuna microbes ambayo imekuweko, au labda mnaweza kuwa mama aliwahi kutumia dawa za mpango wa uzazi akatumia vibaya, zikawa mara moja zimefunga siku zake za damu. Kwa hiyo nitakachomshauri huyo, waje hospitalini kwanza, wafae vipimo, kwa sababu dawa za kupatia watu ambao wanatafuta uzazi tunakuwa nazo, lakini tunakuwa nazo kwa hali tofauti. Kama ni microbes ndio imefunga msipate uzazi, ni hiyo tutatunza. Au kama labda mama anaweza kuwa iko na miome, tutampatia dawa ya kutunza miome bila operation. Kama itakuwa ni fibrom, tutampa dawa. Kama itakuwa ni kise, tutampa dawa. Kama aliwahi kutumia dawa za mpango wa uzazi, tutamuuliza structure gani alitumiaga, ili tuweze tukaangalia namna ya kutengeneza tena zile homoni, ili ziwasiliane na zile za mfumo wa kizazi, kwa kuweza kumrahisisha apate uzazi salama. Lakini wanaume pia nao wanakuwa na changamoto. Kuna wanaume wanakuwa wanasingizia wanawake, hani hii ndio hamzagi. Wanaume pia tuko na changamoto. Unaweza kuwa labda hauna mobility ya sperm, labda hauna candidate ya sperm, labda hauna quality ya sperm. Inaweza ikasababisha pia ukashindwa kuwekeza mimba. Na wanaume wengi wanakuwa na ile anajua yeye anazalisha sperm, inatoka vizuri. Anashindwa kusahau ya kwamba ndani ya sperm mnakuwa zile ambazo wanaita semen, ambao sasa inaitwa spermatozoid. Inastahili iwe iko normal. Kwa kumaanisha ya kwamba ati sperm iwe ina kichwa, ina mkia, ina kiwiliwili, ina pia chromosome. Alafu vile viungo kama haviko kwenye sperm, unaitoa kweli unazalisha, lakini labda haina vile virutubisho. Ndio maana wanakuambia wengine wanakuwa na oligospermy, maana anatoa maji ya uzazi lakini haina zile mbegu. Wengine wanakuwa na azoospermy, anatoa ile mbegu lakini haina quality. Wengine wanatoa hata hewa ya sperm, anakuwaza ametoa maji, kumbe ni oxygen peke yake ndio ametoa. Kwa hivyo nitawaambia, kama mmekosewa uzazi katika unyumba, sio mama peke yake ende hospitalini, hivi baba nawe henda naye, ili muende mkutane na wajuzi wataalamu katika masuala ya uzazi, waongoze vizuri, labda kwa mashauri, na baadaye mkaelekezwa katika dawa. Dawa tunazo pia hapa kwenye kituo chetu, lakini mtu anapokuja peke yake tunashindwa namna ya kumuongoza.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Hospitali yetu inapatikana mu Avenue Batangi numero 23, face na garage ya Papa Jimmy. Kwenye simu unaweza tupigia ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii namba iko sur WhatsApp. Na vile ku Vodacom unaweza tuandikia ku 0 81 79 39 689 89 0 81 79 39 689. Na mwingine anasema vile, jambo mganga, na mie vile ninakuwaka na miwasho ndani ya kiungo changu cha siri, inaweza kuwa nini?
0: Mwanamke, mwanaume anaweza kupatwa ndio na miwasho kwenye sehemu zake za siri. Hii itakuwa inamaanisha ana microbes, na microbes kama hiyo hata inaweza ikashika ngozi mzima. Na wakati we ni mwanamke, labda uko kwenye unyumba, kumbuka ya kwamba wakati unakuwa na microbes kama hizi, inaomba kuwazuia pia na wanao nyumbani. Haswatani, wengi tumeshindwa kufaa usafi wa vyo, au niseme choo zetu, tumeshindwa kufanya usafi. Na pia wake wengi mko wavivu kufanya usafi wa nguo. Ukienda kwenye vitanda, tunatumia shuka au dra. Unapofinika dra, na we ni mwanamke, ukaona damu, labda ulistukia usiku, ukaona damu, usifae nini? Usiwache hiyo shuka kwenye kitanda, itoe. Hiyo itakuwa ni microbes. Ndio maana unanikumbusha katika huo ujumbe ya kwamba kuna watoto wadogo wachanga ambao wananyonya. Ukikuta mtoto mchanga iko anafaa haja kubwa, unakuta iko na rangi ya majani ya ve, kumbuka ya

0: kwamba hiyo ni microbes. Yenyewe ilitokana labda na mama alielea huyo mtoto alikuwa kwenye siku za damu, au alikuwa na microbes, alafu ikabakilia huyo mtoto. Sijui kama hiyo magonjwa wanaita nini, nitakuwa kama nimesahawa, lakini wanaita pete katika lugha la kiasili letu la huku. Ukiona mtoto anagonjwa pete, kumbuka ya kwamba labda ni ule mtoto alilelewa na mama ambaye iko kwenye siku zake za damu, kwa sababu hairuhusiwe mtoto mchanga abaki kwenye mkono wa mtu ambaye anaona siku za damu, sababu anakuwa anazalisha au anatoa microbes kwa upya na anaunda microbe nyingine. Halafu mtoto pia anahusika kwa ile microbes. Sasa unakuta mama anakuletea mtoto, anakuambia mtoto wangu iko anawasha, anajipalula, hata amekuwa anajipalula mbele, mimi nakosa kama alitoa microbes wapi. Kumbe ni nyinyi mlimwambukiza, wala hamkuangalia katikati ya hali zingine. Ndio maana mimi naweza nikafika kwako, nilikuja ona mtoto wako, nikakwambia sitamgusa. Wewe kubali tu, ni sawa sawa. Au mtu mwingine akikwambia sitagusa mtoto wako, lakini zawadi yake hii, nimekuja tu kumuona. Kubali, kwa sababu labda huyo amekuwa na elimu na amekuwa na uelewa.
1: Basi na mwingine anasema, jambo dokta, niko na shida ya kupata choo kubwa kwa gumu na nyoka inalumaka chini ya kitofu.
0: Huyo mtu iko na shida ya amibe. Kwa mrazi, anakuwa na shida ya constipation na anakuta anaumwa chini ya kitofu. Hiyo ndio wanaita amibe. Halafu nimwambie ya kwamba ati amibe tunatunza bila problemu yoyote. Na ajue ya kwamba madhara ya amibe inaweza kufikia kiwango fulani ikaanza kumletea akafaa wese yenye kushikana na damu, ile ambayo tunaita dysentery. Inaweza kuwa inamletea kwa mfano muda fulani inamletea upungufu wa nguvu za kianaume kama mwanaume. Ama inaweza kuwa inamletea kipindi fulani anapokula chakula sana, chakula ya majani, kama vile tunatumia sombe, tunatumia lenga, inaanza kuwa inamletea maumivu hata mwanamke kama vile mtu mzima. Na pia watoto waliokuwa na shida ya taxicular ania ama erinitexicile, nao wanakuwa na zile dalili, hata penda kula mboga za majani, hata penda kula mafuta mingi. Tukitamatisha kipindi, niwakumbushia kwamba tulizungumzia magonjwa yenye kudhibiti kwenye mfumo wa usagaji wa chakula estomaka. Halakini kitu niwakumbushe, kama unazoea kutumia pombe kali sana, unatumia tumbako sana, kumbuka ya kwamba lazima unaenda kupata ugonjwa wa estomaka, na baadaye utaenda kupata kwa shako, na usisahau ya kwamba unaenda kupata pia shida ya maini. Halafu usisahau pia kwamba pombe inaenda direct kwenye neva za ubongo. Usishindwe kukumbuka ya kwamba unaweza ukachanganyikiwa akili kwa kuwa kama mwendazimu, wala unakuwa na kifafa. Hasa wengi wanajiuliza vifafa vimekuwa vingi kwa nini, ama wendazimu hospitalini wako wengi kwa nini. Muangalie pia pale kwenye kutumia pombe kali, ndio maana tumepata zile changamoto. Na wengi, kila mtu analia estomaka, halakini anakuambia mimi siwezi lala kama sijakunywa kipande. Unajiuliza, je, inakusaidia kwa nini? Kumbe ishakamenya au kuleta vidonda kwenye estomaka.
1: Basi mpendo wangu msikilizaji, tumefurahi sana kuwa nawe katika hiki kipindi, ila kwa leo tunamalizia pale. Sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mwaveni Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Ila mpendwa msikilizaji, endelea kuwasiliana nasi hata après kipindi ku 09 99 00 16 03. Na ile numero iko ku WhatsApp 09 99 00 16 03, na ku Vodacom 0 81 79 39 689. Mpendwa msikilizaji, usahau kwamba pale kunako Ramadan Medicine Traditional tunafanya vipimo na 5000 francs seulement. Ni mwisho wa kipindi.
0: Naam, tunashukuru wasikilizaji wetu kuweza kusikiliza kwa leo, na tunafikiria kwamba mwisho wa kipindi ni mwanzo wa kipindi chingine. Hivi tutakuwa tena pamoja nanyi kesho. Tunangojelea ujumbe zenu kuendelea kutusukumia. Tunasema

Nimekuandalia kibao Jardin de mon cœur, nimekuandalia Chacho du sorcier ya Koffi Olomide, nimekuandalia Chemin de la vie ya Koffi Olomide, nimekuandalia Sans souvenir ya Reddy Amis, nimekuandalia Zabolo, nimekuandalia le tout neige de Zaiko Langalanga, nimekuandalia kibao Madia Bwana, Chéri Bondoé, nimekuandalia Lufulu Akari ya Yulu Mabiala, nimekuandalia Rihanna ya Shockstar, Selu ya Shockstar, vile vile na vibao mbalimbali ambavyo tunaendelea kuandalia kupitia usiku wa leo. Tunakutakia ufasi bora kuna kwa Radio Télévision Victoire Horizon FM. Bila kupoteza muda wetu, Litekson tupapate kibao ambacho kinaitwa Où est le sourire ya Kifrango kwa kufungua kipindi chetu.

Mère Vallée, nous disons merci beaucoup. Merci pour la chanson Luther sonne. Merci, amis auditeurs, auditrices de la RTVH. Nimi pata kibarua kiake mishi tuve menembe tena jambo tena kaka. Tunendelea kukufata vizuri hadi mwisho wa kipindi. Utupatie kibao Tambola Malembe ya Kivadio Mambenga. Iweze kufurahisha kila mwanamemba wote ambaye anapenda kipindi na ambaye anakufuata vizuri sana Papa Bruno. Nasema merci beaucoup Papa Tuvin na kushukuru sana. Nasema accent. Nimesema salamu zako zindi wote ambao anakufahamia kwa jina Messi Tuvin. Bien, tunasema usiku mwema kwenu nyote ambao mnafuata kipindi chetu, kipindi chenu kila mara, kila siku ya pili. Twende basi na kile kibao ambacho kinakuja ngamba pela studio.

Bien, bien, bien. Merci, merci, merci. Na kile kibao, kibao ambacho kinaitwa sans souvenir ya kiredi amis kina sukuma kwenye satano na dakika nane kuna kumita bendi mia moja na tatu megahertz. Napata kibaro yake ake mulefu mulefu akiwa ashie gardie kuna ko maison Gerison. Tunasema habari ya siku papa, tunakusalimia na mke wako mama Mika pale nyumbani, mama watoto. Tunasema basi asante kwa kulinda watoto vizuri mama Mika. Vile vile tunasema ziende jemima hapa kidipe ngambo ya Vutundo na wengine wote ambao wanamfahamia kwa jina ya mulefu. Tunawatakia wote usiku mwema, pumziko njema kupitia kipindi kitu ambacho ni Belle Epoque kuna kwa Radio Television Victoire Horizon FM. Mulefu amesema tuwapatie kibao Zikondo kwa kuwafurahisha wale wote ambao wanafuata kipindi kitu kupitia usiku wa leo.

0: Kile Mazungu.
1: Oui, rétroviseur Pépé Calé dans Empire Bakuba. Merci beaucoup, l'interson à Kile Kibao. Kibao n'a pas de kwenye satano na dakika 20 na ine. Tunasema accent kwa wale wote ambao wangali wanafuata kipindi. Tunasema na wale ambao wamesinzia basi tunasema hakuna shida. Tunasonga mbele na kipindi kietu ambacho kinaendelea kuwaletea muziki mbalimbali kupitia kipindi ambacho kinaitwa Belle Époque. Voilà Zabolo inakuja ngamba pila studio kwa kufurahisha watch ambao wanatufuata. Papa Jacques tunakusalimia, bana kuita Papa Musenzi, bana kuita Papa Katiso, Papa Charles Siongo, Papa Chinois, Papa Mutavali, wakina Kamabu, naye Papa Anseti, nyote tunawasalimia tukiwatakia pumziko njema kupitia usiku wa leo. Kibao kinakuja.

chérie Bondoué, merci beaucoup. En tout cas, tunashukuru sana kwa wote waliotuandikia, wote waliofuata kipindi. Tunasema asante sana. Rendez-vous yetu ni kila mardi tangia 21h, tunaanza kipindi kitu mpaka muda ambao tumefikia. Basi na sisi tuko tu watu, chérie tu tupumzike, kisha nyinyi mpumzika. En tout cas, tunaomba radhi kwa kupumzika kwa hii wakati hivi. Na wachia kibao, kibao kizuri sana, ambacho kibao kinaitwa Nouveau Testament ya Boule. Tunasema kwa homage yake Senzano Aja wa DGDA, ambaye alifariki, alikuwa onkle wetu Mubudu. Na tunasema pole, pole, pole sana kwa wajote wa DGDA, kila mtu kwa jina lake, na wadeklara wote kwa jina yake Papa Stuka, le deklara. Merci beaucoup, tunasema jioni njema na programu njema kuna kwa RTVH. Tunafikia mwisho, baada kile kibao tutafunga vipindi vyetu na tayari tutapumzika nasi.